боги, боги, боги, боги, боги, створ, я сам нор. Я сам нор, ага, я сам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажье диха, здей всяк човек се ми насмиха. Туди женски рае ме имайо, глега норчка правйо и ме църкляйо. За мен ни проблемов, ни овир. Резу, кар сам нор, я смам компир. Всяк да ме измерно се забавам, когар хочам лахко зае. А-а, човек сам кънеч веч не насърка, вси ведо да мене луна. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor.